na wo ye yesu christo de ni moja atuam ti ti su kra minia ora ni be wo ma ye yo o wo ma ye ma ye sole ni afia ho ma christo ahini ya christo ne ba wo ahini ya christo ne ba wo

le biomo sa bravo na yet se wa bravo ne kwako si che eni pe bi na mu ya se su su mu ya se to ya ya ma ya besa se kwai ko se onya ku ko se wa ma ye to be o se I've given you power to trample upon top.